0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

nakon što je Panonsko more presahlo. Formirano je korito rijeke Savi. Sve do Karlovačkog mira 1699. godine Sava je bila zajednička rijeka stanovnicima sa obje njene obale. Nakon toga postala je granicom između Habsburškog i Osmanskog carstva.

Rimljani su također ostavili tragove svog prisustva na tom području. Na mjestu današnjeg Broda postojalo je gradsko naselje koje su Rimljani zvali Marsonija. Marsonija nije bila samo civilno i trgovačko naselje, nego je imala i utvrđenje. Glavnina starije Marsonije nalazila se na mjesto današnjeg slavonsko-brodske tvrđave, a dio naselja je bio i na desnoj strani.

Prvo pisano spominjanje broda datira iz 365. godine nove ere. Po redu starosti, u okolini Bosanskog Broda na prvom mjestu su Vinska i Liješće, koji se spominju 1648. godine. Sam Bosanski Brod prvi put se spominje u pisanom dokumentu kao turski brod 1691.

Naime, te godine austrijska vojska je zauzela Slavonski Brod, tako da je to bio povod podizanju tvrđave i naselja na desnoj obali. Nakon što je tvrđava bila sagrađena, bila je ubrzo potom razorena i nije više nikada poslije toga obnovljena. Poslije rata, vođenog na tim prostorima, mirom u Požarevcu 1718. godine, uspostavljena je granica. Brod je pripao Austro-Ugarskoj monarhiji.

Doain Sevdalinke Rahmetli Safetisević jedno je vrijeme boravio u Brodu, gdje je završio gimnaziju. Slušamo Saju i pjesmu Pokraj Save bagrem drvo raste. A nakon Saje slušamo Milančeta i još jednu pjesmu o rijeci Savi. Tiho teče Sava.

Rahmetli Meho Puzić je rodom iz Đurđaka, ali je itekako vezan za Bosanski Brod. Njegova supruga Hanka je iz Koliba kod Bosanskog Broda, gdje je Meho proveo dobar dio svog života. Slušamo Mehu Puzića i pjesmu o njegovom rodnom mjestu Đurđaku.

Na Berlinskom kongresu 1878. godine Austriji je dodijeljen mandat da preuzme upravo u Bosni. Tada postaje i Bosanski Brod dio Austro-Ugarske monarhije. Sa tom godinom su povezani i počeci školstva u Bosanskom Brodu. Prva javna biblioteka u Bosanskom Brodu osnovana je 1889. godine pri Narodnoj osnovnoj školi. Poznata sarajevska trgovačka porodica Hadži Ristić osniva i prvu novčanu ustanovu 1859. Nakon uspostavljanja Austro-Ugarske monarhije nad područjem Bosne, Bosanski Brod postaje glavni punkt za promet monarhije sa ostalim pokrajinama. Dok je u Drugom svjetskom ratu Bosna i Hercegovina bila dio nezavisne države Hrvatske, Bosanski Brod i Slavonski Brod su bili ujedinjeni u jedan grad pod nazivom Brod na Savi. Nakon rata, gradovi su ponovo razdvojeni u zasebne općine.

A Zemina Grbić je također rodom iz Posavine, tačnije iz Dervente, ali je duboko vezana za Bosanski Brod, posebno na početku svoje bogate muzičke karijere. Slušamo Azeminu Grbić i pjesmu Niz kaldrmu klepeću na nule.

Doktoru Čiri velikimo zahvaliti što je ovo mjesto postalo poznato prepoznatljivostnim karakteristikama u širi naučnim i teološkim krugovima. On je u jednom od svojih radova u glasniku Zemljskog muzeja Bosne i Hercegovine pisao o arheološkom lokalitetu kod Donjeg Lakara. Tematom neolitskog nadja u Klakaru bavio se i dr. Uro Basler, koji u nekoliko vrata svojim stručnim dijelima obrađivao i davao svoje mišljenja. U knjizi Arhitektura kasno-antičkog doba u Bosni i Hercegovini vrlo kratkim tema osvrnuo se na neolitsko naselje u Klakaru, ali je omenuo i neka druga naselja i objekt iz zimskog doba.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

A iste 2021. godine njihov nekadašnji član Giboni snimio je mini album U po ure. I njegove pjesme više nisu u tom nekom jednostavnom heavy maniru, hard rock maniru. Njegove pjesme postaju iz godine u godinu sve kompleksnije. Pa tako je bila i ta pjesma sa albuma U po ure, pjesma Pjesak nošen vjetrom i Giboni.

Harry je nekako pojavio se na sceni možda malo prije Crvene jabuke, ali znam da su se oni nekako ganjali u to vrijeme krajem 80-ih godina, pa jabuka bila onako nekako najpopularnija 89-te, 90-te sa albumom Tamo gdje ljubav počne.

A nekako u isto vrijeme te 91. godine, kada je stigla Ekaterina Velika, stižu i dva velika albuma grupe Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. A prije njih stigla su dva singla. Prvi sa pjesmom, sa temom iz filma Terminator 2, You Could Be Mine, a onda i drugi sa jednom od njihovih najvećih balada, Guns N' Roses, Ma Don't Cry.

0: Pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Eto, tako kaže Imrah Imšo, ona me je razbila, dobro, idemo sa dobrom muzikom, naravno i u nastavku programa, malo ćemo tenisu, teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu, već prvi tri susreta, 3-0 je, ova dva ostala su formalnost susreta, možda se neće ni igrati. Nakon ove pobjede u februaru naredne godine Bosna i Hercegovina, odnosno teniseri Bosne i Hercegovine, igraće za ulazak u prvu svjetsku diviziju, s kime ne znamo to još, ali saznaćemo mi to ubrzo. Idemo dalje slušati dobru muziku. Evo, lijepo vrijeme danas, baš onako pretežno vedro u Vogošću. Jutros je temperatura bila 12 stepeni, pa oko 27 se očekuje. Danas ona najveća.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Grupa Konvoj muzički je aktivna još od 1988. a osnovali su je Hamdija Salimbegović, Hamo gitara, Muamer Đozo bas gitara, Mirsad Krupalije bubnjevi, Davor Ebner vokal. U ovoj postavi osvajaju prvu nagradu na tada popularnom muzičkom festivalu Nove nade, nove snage. Nagrada je snimanje albuma. Pred sami rat u Bosni i Hercegovini snimaju svoj debitanski album koji zbog rata nikada nije ugledao svjetlo dana. U tom periodu Ebner napušta grupu i odlazi u novoosnovanu Reginu, a na mjesto pjevača dolazi Nedeljko Čalija. U ovom periodu bas gitaru je svirao Alen Ekmečić, koji je ujedno bio i učesnik na poznatom Čičkovom rock maratonu. Bend je na samom početku rata u Sarajevu zamrznuo svoje radnje.

Nakon varijante i Dumina slijedi pauza od 4 godine. Za to vrijeme Nečko i Hamo zajednički se bave priređivanjem autorskih radijskih džinglova, muzikom za televiziju i pozorište. Otvaraju vlastiti muzički studio Antika u kojem snimaju novi album Po mjesece, koji je objavljen pred sam kraj 2004. godine u izdanju Hayat produkcije. Promocija je održana u Sarajevskom The Clubu 26. decembra 2004. godine, a osim Hami i Nečka na albumu sviraju i Samir Bajraktarević, Bajči, Haris Varajić i Adis Vuga. Gost na albumu Tarik Karačić.